0: かか、ちいちゃんさんからお電話でお会いしたいそうです。
1: 用事があると言っておけ。
0: 緊急の用事だそうで、どうしても伝えたいと。
1: どんなに緊急でも明日まで待たせておけ。
0: はい。

0: 将軍閣下のご支援あればこそです。
1: 素晴らしい。帝国のこの隠蔽戦線は君らにかかってるぞ。
0: ご安心を。必ず隠れている敵の無伝を見つけ出してみせます。
1: 清泉少佐の言葉さえあれば私は安心だ。頑張ってくれたまえよ。
0: はい
1: 君ら二人が手を組めば枕を高くして眠れるよろしい、新しいお隣さんを冷やかしに行こうじゃないか。

0: 这是一个全新的电台。
1: 全新的电台，春子，下次再出现的时候，你还是通知我一下。毕竟你刚来电讯科，很多电台你没有听过。
0: 好。どうなってる？
2: 暗号化文章です。相対する暗号書はありません。解読不可能です。
0: 見せてごらんなさい。

止まれ。ケコイモでどこに行く気だ。修理に行きます。修理、楊少佐のお部屋まで。修理は少佐が担当していますから。分かった、行け。

0: どうして中国人いますか？
1: ああ、彼女は小林師団長が直々にお招きした爆弾の先生だ。
0: カメラは何で？
2: あ、我太太今天来演出、我来给他们俩拍照的。
1: 彼は夫である。宴会の記録を残すためにカメラは持ち込めないのか？
0: はい、どうぞ。

1: 这个苍门外头打起来了，应该是宪兵司令部的人，还有罗强的随从。
0: 罗武强呢？
1: 应该是逃掉了。
0: 哎，李先生。
2: 明白。老武强活要见人，死要见尸。知道。どうかお怒りをお静めください。すでに町全域に検問をしてきました。老武强はこの総集から逃げ出すことはできません。

0: 山田司令官殿、どうか一刻も早く書類を見つけてください。
1: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
0: はい。
1: なんだね、そんなに重要な書類とは。
0: どうか全力での捜索を。大日本帝国のメンツに関わります。
1: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
0: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
1: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
0: はい。
1: 誰が盗んだか知ってるか。ギャンフェイ。
0: ギャンフェイ。
1: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
0: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
1: 座敷計画。
0: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
1: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
0: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁香蕉弄到手的。
3: 哼，真是阴差阳错的。哎，丁香蕉在我那儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
2: 放心，明白。
4: 杨飞，要不要留下帮你？
3: 谢了，需要的话跟你们说。

0: くも重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢、無能、貴様らすぐに調べさせ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リャンペイのやつは。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには両人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では、貴様らは一石二鳥を全力で狙うんだ。
1: はい。
2: 能帮我一个忙吗？啊，如果让你为难了，那就算了。
3: 怎么了？你说吧。
2: 这个屋消毒水味道太重了，你能帮我把窗户开开，通通气吗？
3: 对不起，我们这有规定，不能开窗。啊，
2: 可是这个味道实在是太难闻了。或者，你帮我找个什么东西稀释一下也好啊。
3: 那要不这样吧，我帮你搬盆花上来，那样的话味道。

0: 来头不小
1: 啊。山田司令官です。
2: 对。
3: バカが、無能め。武田が梁平に捕まったのと。よく聞け、武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀雄山の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中华的文件，这八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
4: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。